0: Czasach mięczyno po napo, wasem ich je. Dżęca zastupia, czy cyle drobni najpreda raz do szule pryni szulski dżęń dżęca za nich je ze cokorowej tytuł, a potom zapocznie so nowe szulskie leto we Sakskiej Pundżelu. A nowe spoczatki je przeco tej szansa za zmienu. A tajku maja we Worklicach na serbskiej wyższej szuli. Su zahajli pilotową fazu za nowy koncept, w tym z czetejsz wotydzienia tupla nas we serbskim roku. Rozwozu hižo ve pojezdžach slyšeli. Hižo cí leta sú so nikoci vúčerjo na pedagogiske dživarničce vobdželili. Na dále kubvaniu je so jim sprístupnilo, kak nauča dječi lepše, lepe samoorganizovanie si to navuknič. Što to ve praxe voznamenja, to vie direktorka Diana Šoučina, s kotrež sme vodmove narali.
1: Naše šulare maja pšušem te hodine, kajž oni odpovedujo vúčbnym planam, te samsne mnóstvo, kajž šuđe druđe. Jenic sme minutko zmenili, zo sme me pola kuždije tute hodine peč menšin skročili. A tuten čas, kýž sme s tým zdobuđeme, so vúžije
0: za navuknenie svobodného vúknenia napríklad a samoorganizovania. Štož ríka, sprinja?
1: To je vuknenský čas, kýž má vône radnický vúčer k dispozícii, kde so metodika vúčuje, kak ja moje vúknené organizujú, kak nastajú si vúknenský plán, kak všelaké metódy navožujú, šo je nehače to zrozumiace čítanie, alebo zase tak rec vúknenské type analizuje, kak môžu ja najlepšie moje vúknené organizovať a samostatne tiež zaradovať.
0: A k tomu slúša napríklad tiež, že na vúknu dičí lepie s médiami vopkážeť, čo odla vopstej koncepcia a kooperácia ze studiom Lucia v Budešinie a studiom Liška v Smerčaci. Druhý aspekt je, že polepša so dičí v tým vopravde samostatne vúknuť. Nic jenož teoretice, ale tiež praktice, a to na zakvadže vúčbného plána.
1: Když poúbši tematiky, ký so v tých normálnych hodinách tak rec objednávaja, abo zo so tam tiež vôbno vinovatostné vobvúky sobu zapšia, kýž in hevák tak v normálnym šulském leče docela nešafne.
0: Přitom je direktorka Diana Šoučina se svojimi tímovými kolegami šulské leto do štyrioch vod džilov rozriadovala, v kuždem chcedža so na vestu tému koncentrovať. To klinčí šo jara svobodne a votevrené, ale krúte rytmus nečívajce toho vostanie. Hodžine sú hodžine, známky tiež sedaja. A Sabska Vyša šula Worklice z Dianu Šoučiny na čole šako tiež žaden expert eksperiment nestartuje, tajke votorenje sú na druhých šulách dávno hižo vúspetali.
1: Nemám žiadnu revolúciu, jenož jeden postup do jednoho nového smiera. A ja sa nádiam, že my s tým tejto vúknenskú situáciu polepšíme. Hazo naše šulere vopročuje samostatnejšo dživač na vúknu.
0: To praj direktorka na Serbskej vyššej šuli v Worklicach Diana Šoučina. Ja přeju dobre poradženie tiež za probové leto. A der je, zase šule z muža. Dvi menšine do cibilky na vosom je.

0: 10 minutinow połosy mi się do baranie przeje serbski rozwóz z budyskiego studia. Mody serbzys miłoczyc, wun kroczy tu czas nie w oprodzie kietro wulke kroczyle na kinowej szczynowinie Klemens Bobka. Jaha klepecza 20 lat, aby czera hiżo na jednym z najważniejszych filmowych festiwalów Europy podla Matio, što da wun we szwicarskim lokalno poprawom czyni.
1: Hej, tam je film Morgen vor langer Zeit, swoju svetovu premieru svičiu. A Klemens Bobka raje nim jednu z vonych rolov. Von raje tam Franca a je džil tu tije staviznu vo domiznje a času po pšeuroče. A za film Kitro Derje beži v Lokarno dostahí, že tak mienovane Bokalino d'Oro, myto mezinárodných filmových kritikáriov. A samo vône myto festivala je hišče nucka, o tým so dženca rozhúči.
0: Po takým snáno opravče přichodná väčša kroče tež za neho?
1: Hoj, absolútne. Bobka je hižo nemských televizijných produkciách za ARD a ZDF Soburau. Netko sleduje z morgen vor langer Zeit svoj mezinárodný filmový debí. Kon septembra pokazaja film potom tež na filmovém festivalu New Yorku, pretač přinže novembrie potom do nimskich kino. A štujš chce Klemensa Bobku hižo do toho vidžeč, mod přichodného týdženia běží film Špaciergang nach Syrakus, tam raje po boku Charlia Hübnera. Film pokazuje som jest drugim Drežanach, Čornom Kumcu a pozdíš od iš Kočebusu.
0: Mode sap zis Mivočic s vulkými kročelemi po kinovi s činovinje Klemens Bobka Unreka. 12 minčinu po 8.